ye empeje wa juma empeje wa walie empeje wa kwantuo empeje wa nimonyam na bibiara ya de wo passport ase wo yesu di mo awurade nyi wa de mawo bosume nwotwi yehowa nyankopon wo yesu di mo onfa dance and shower no

mese bosome nwatwe kristo behyira obi aye ne yie oh mese wa wani da so asa kristo behyira obi aye ne yie de me nyankopon no ye ne ya na ebro adwene ne ntiasa ye so ah wani ne timi to mana ma israel fo di ya na obi sase den ni ene ye to ni din mana mese sa nyankopon no obeye bia ma o mese

0: ni pasa wodi ba so me nyina ye bani dia na na ji so me nyina ye yesu kristo dia ola yesu ne baye mosi kuto na sorry over is asa wona ma ya kwanya na kamdi ani mi akamdi awti mu ina ka amen
1: amen
2: hallelujah
0: amen
2: ora no ni di ni jesus ono no ya nkwa na oma nkwa na fe ni mu awa down kwa fa onto no so na ubenye shira na ubenye nkwa anyimre ono na asuma na koa e wo sida awa iso
1: sa
2: onfa na sam emrel ya bi ameka se urade aye na koa se ene ewiye bremu e beka se wa ye ne voice ah voice ne ema ahoto ema fa ahudie de bi ade ameka ne se obi enyame nipa ta so hia na koma ye de to yam nto oba na mo je tu no hia yesu no oso na taade anu no wan ko bona ma ni o na no hoto no na koma to ne yam and now you may problem you are also asabi aya da twene atitie bi ada oso no nyame akwa wa ha se urade nam ne so na onam ne bo ni so ebe yi ha ni nyina firi ho obra wutie na numa asem no ayi wo nyankopon asem ebre ni din no aye bishop Albert Saki Kwapon, yabema ya papa akwaba abe fidiye su papa ndiye mo akwaba
3: sofo mejo su eburu
2: God bless you papa
3: mamemfa akwenya insu na menchia sida awa ashafuo
2: yes
3: ene sida awa etiefuo
2: my God
3: bebibi ya usha ya ina uchie yebia ya mawo ajo ya mawa ha ama wachen ewa bebibi ya usha ya ina uchie ya ina efrisa abre kusise nondu bebodye bwa modi anse oni ye mum na sene oni ya mbom na ya sorry brate na oni ya mbom na ya nchi unya kupu asem iwia ya mbom paye na radio ya mpaye bo tie fono ona mne domo so ube tie minu miyuno ya mpaye bo na obema ya kuma swadi ya na so abem jeme su ufiyo se amen
2: amen
3: sabre diya fa ufono na fro ubi na ubi su mfro ubi na kacha ense nyame suma fono ɔne ne tim ne nyina abafie ha na nurse wa ba no pabere so sɛ wo ma wo ho kwan ama nyakopɔn aye nyame na me no mie no so ya aye nyame ema na sɛne ye ba ye di kaka kyerɛ wo no sida awai enye TV anase radio program keke na emom eye program a onyame tumi ni nyame ahoɔde edi ekyire ne dodoa na o follow no o di ya dance ye ye bien lines tini tuma amafo frefre chreche ne benche ye ose ojoye eye sida awai onyankopon adom no wa mana adanse weyi ni hao no efriho enchi wonsu so a wo hweye na wutie no follow yan na wonsu so obedi adanse be bibia yan rade yesu kristo sia ye kan kwanje sem adwensa kyan sem